0: Kena tu ni.
1: Nggih.
0: Ya talilan ya Yasin ya Yandonga edek karo pangerane nggih napa nggih. Nek wong karo edek karo Gusti Allah ya gelem talilan ya gelem yasinan ngirim donga dan sebagainya niki mereka kan edek karo Gusti Allah. Nek wong wis edek karo Allah, Allah arep paling ijabah. Allahumma.
1: Bun. Embun.
0: Salawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu-wantu syafaatipun mugi-mugi kita sedaya umatipun jeneng Nabi ingkang pikantuk syafaat khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Wis ayo mayangan.
0: Yang nggih wong ana wis disandingi wayang ya wayangan. Nggih wis ya ngaji ya mirsani wayang. Nek mbiyen kiye ing sine sejarah Islam lewat wayang. Wong mbiyen ing sine jerungan wong Islam nang tanah Jawa mula mbiyen anane hin.

somben ora nono yen saiki dadi ono besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat. Menung sombian ora nanas iki anam besok mangkening bakal ora nana bali karo ngarsane Gusti. Mugi-mugi tetep iman Islam ihsanipun husnul khotimah. Allahumma bunda bis gambare wayang bis digelar kabeh sing nang tengen jenenge ashabul yamin sing nang kiwe niku ashabus simal wayang sing nang tengen lakone sing bagus-bagus sing nang ngering elek lakone sing nang tengi nang kiwe jenengan mengko padha nonton jejer wayang dilabuhi kes ngarep nang kono ana gambar jenane gununganing wayang. Gunung wayang kabeh ana sejarahe. Menungso sejati kowe manggon nang gununganing wayang. Gununganing wayang

wonten gambar jejeran kebo kalian macan, gambar lebo karo macan-macan meniko ratuning wono ingkang wingit, dasar wingit wono nipun wonten macanipun sarat macan orang gragas, tapi macan ing gragas sundang karo kembok artosipun.

0: Bawaan
1: kanem napsan lan brangasan
0: aja ngumbar karepe hawa
1: kapeto kaset ingkar
0: dadi wong urip aja bebah nyambut